ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

0: Bez obzira o čemu da pričamo, sve što se konzumira, čini mi se, maltene na sedmičnom nivou je skuplji. Kakve će biti cijene ove jeseni, već sada kakve su cijene? I znači, još jednom da ponovimo ono što je vrlo važno, vi ste to malo prije spomenuli, jedine, a ja to danima provlačim kroz jutarnji program našeg radija, vrlo je važno da kupujemo ne samo med,
1: Da
0: kupujemo paradajz, papriku kod naše komšije koji znamo da uzgaja, znači ne koristeći previše hemije, na prirodan način, tradicionalno kao što su to nekad radili naši stari, a time da pomognemo naravno kućni budžet svoga komšije, prijatelja i tako dalje i tako dalje.
1: Pa upravo što kažete, bez obzira na da li pčelni proizvod ili bilo neki drugi poljoprivredni proizvod, a znamo da ga proizvodi naš komšija i da znamo kako ga proizvodi i na koji način, mislim da je nekako komšijski da se tu podrška da. A što se tiče cijena meda, one su se zadržale na cijenama od prethodnih godina, neće biti povećanja. Mislim, generalno i prethodnih godina cijena je varirala od 25 do 30 maraka. Uh-huh. Mislim da nema nikoga da prodaje preko 30 maraka, evo i u kantonu i već par godina su, da kažemo, standardne cijene 30 maraka. Imamo i pčelara koji prodaju i nešto malo niže, da kažemo 25, eto i do 30 maraka. U suštini, troškovi su zaista porasli u prethodnih nekoliko godina, ali evo, imajući u vidu sve ovo što je poskupljalo, mi opet nekako nastojimo da budemo, da kažemo, i realni u smislu da ne padamo u nekakve minuse što se tiče troškova, ali mislim da je najrealnija cijena tu nekih 30 konvertibilnih maraka i ona se neće mijenjati, su sigurno.
0: Recite mi, kad vi konzumirate med i ostale ove proizvode, da prepišemo od vas, kad je najbolje, je li to ono ujutru kad ustanemo ili kad, kako?
1: Ja nekad zaista, mislim, nemam tu sad nekakvu rutinu
0: redovnu,
1: ali znam, mislim,
0: dobro,
1: najčešće ujutru konzumiram, a znam ja i najveće konzumirat med pred spavanje, a u toku dana se nekad, kad ne znam, ili nešto pakuje ili to pojede, tako da dobro bi bilo kada bi imali evo nekakvu ustaljenu rutinu da konzumiramo ujutru ili u čaju ili na kriški, tako da bez obzira kako god konzumirali, bitno je da se konzumira, da kažemo, barem se je to pokazalo i to je dokazano da kažemo konzumacija par mjeseci meda prije dolaska, da kažemo, i gripa i svega, jako pozitivno
0: jača
1: imunitet i djeluje na čovjeka.
0: Jesmo li nešto propustili da kažemo, jesam li nešto propustila da pitam?
1: Pa mislim da smo svašta nešto kazali i ne znam šta bih mogao kazati. Uglavnom, volio bi da se što više ljudi da zainteresuje, da se, da kažemo, bavi pčelarstvom, evo i kao predstavnik u kantonalnom savezu, evo i kao vogošćanski pčelar i dugogodišnji, da kažem, predsjednik udruženja u Vogošći. Nastoja sam zaista sve ove godine da privolimo znatan broj ljudi i mogu kazati da drago mi je da je evo i u tu nekakvim lom periodu dok sam tu bio puno ljudi ušlo u pčelarstvo, pored da kažemo pčelara koji uglavnom oni čuvaju od, da kažemo, pčelinje zajednice, neophodno je da svi mi i konzumenti i obični građani imaju nekakvu spoznaju o pčelama, o pčelarstvu i da čuvamo pčele, jer pčele su zaista, da kažemo, u posljednjih nekoliko godina, neću kazati ugrožena vrsta, ali je jako bitno da se pčele na neki način evo čuvaju
0: i zaštite. Yes. Hvala vam mnogo za ovo gostovanje.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Edinom Pašćem, on je predsjednik kantonalnog saveza pčelara, on je naš vogošćanski pčelar, znači evo

Sigurna sam da ste saznali mnoge stvari koje su vas zanimale. U svakom slučaju, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. U nastavku sviramo, pjevamo poruke naših poslovnih partnera.

0: prilikom raskopavanja mi ne znamo šta možemo naći ispod zemlje. Mi se nadamo da radovi mogu trajati do 14 sati, a u slučaju da se pojavi neki veći kvar koji mi ne možemo ostaviti, kad se raskopa iskop i napravi se velika jama, tad nema ostavljanja, tad se mora pristupiti i tad bi bilo još jedno vanredno saopštenje da će radovi trajati do večernjih sati i sl. Ovako, kako smo se nadali, tako kako smo pripremali se, tako ćemo i završiti, ako bude da 14 sati radove na terenu i krenuti sa potpunim normalizacijom vodosnabdijevanja.
1: Hvala vam mnogo za ovo javljanje.
0: Ništa, hvala.
1: Hvala, prijatno, ugodan dan. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Amerom Mešćem, on je rukovodilac službe u vodovodu i kanalizacija Sarajevo. Evo, znači, čuli smo informaciju, očekuje se da će radovi biti završeni oko 14, iako u ovom saopćenju stoji da se uspostava urednog vodosnabdjevanja očekuje u kasnim večernjim satima. Gospodin Mešć je rekao da bi možda odmah o 14 mogli dobiti vodu. Eto, znači, to je vijest koja će sigurno obradovati sve one koji su u ovom trenutku bez vode. Također iz vodovoda su dodali da se za sve potrebne informacije možete obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220435. Ja sam željela gospodina Mešća pitati nešto i o redukcijama, ali kaže da to nije njegova oblast, pa ćemo pokušati od nekog drugog dobiti informacije. U svakom slučaju, ostanite i dalje sa nama, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

Dalmaca koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi. Pišanja i žuga su pamtili dobro.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grboj i uživala sam zaista i ovog jutra i ovog popodneva družiti se sa vama uz obilje informacija. Govorili smo o različitim aktualnim temama, slušali, nadam se, mnogo dobre muzike. Nadam se da vam se sviđala ta muzika koju smo malo birali mi, malo računar. Sa vama i dalje ostaje Edhem Džuho, tu je i kolegica Advija Tirić, pa toplo preporučujem da i dalje ostanete na 88.2.

I ponovit ćemo još jednom, naime, preduzeće vodovod i kanalizacija Sarajevo saopćuje da su okončani radovi na sanaciji čeličnog potisnog cevovoda za rezervoar Kobilja glava. Nakon završetka radova pristupilo se postepenom punjenju potisnog i distributivnog cevovoda, kao i dopunjavanje glavnog i ostalih rezervoara u sistemu Kobilja glava. Iz Vika pojašnjavaju da se sistem ne može odmah vratiti u puni režim rada s obzirom na dužinu i značaj cevovoda, a punjenje se zbog toga obavlja postepeno i kontrolisano. Prema procjeni Vika, proces punjenja cjevovoda i dopunjavanja rezervoarskog prostora trebao je završiti do 14 sati. Nakon toga očekuje se postepena normalizacija vodosnabdijevanja na području koja se vodom snabdijevaju iz ovog sistema. Iz preduzeća vodovod i kanalizacija zamolili su građane za razumijevanje i strpljenje dok traju aktivnosti na sigurnom uspostavljanju redovnog režima vodosnabdijevanja. Eto, dakle, čuli ste, polako dolazi voda i drago nam je zbog toga da se sve onako uredno stabilizuje i da od večeras kada se sve to stabilizuje imamo normalno vodosnabdijevanje. Sviramo 14 sati i 17,5 minuta. Uživajte uz dobru muziku. Zdravko Čolić u nastavku i Sarajevo.

baš će čuo glasove Momo Franjo daj džamir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može

I ponovit ćemo još jednom, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Naime, Federalni hidrometeorološki zavod poziva građane da poduzmu potrebne mjere zaštite od ekstremno visokih temperatura, kao i da pomognu ugroženim osobama. Preporučuje se postupanje u skladu sa savjetima nadležnih organa, dok se istovremeno upozorava na mogućnost kvarova u infrastrukturi zbog ekstremnih temperatura. Evo, čuli ste, dakle, danas su dosta visoke temperature, a slične temperature nas očekuju i sutra dosta visoke, stoga eto, ukoliko ne morate izlaziti, svakako budite u vašim domovima, bar tamo do 18 sati, dok malo ne zahladnije.

I da, upravo tako, to je taj broj, dakle 062 045 118 na koji šaljete vaša pisma, odnosno vaše poruke koje mi čitamo, a u kojima stoji najviše tih lijepih pozdrava, hvala vam na tome i naravno muzičke želje koje ćemo slušati u nastavku programa. Dakle, dobar dan, dobro nam došli, 15 sati i 30 minuta, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dosta je vruće, nemojte izlaziti vani dok ne bude uslova nekih boljih za to, a to je negdje tamo iza 18 sati. Detaljnije o vremenu ćemo nakon što vas lijepo pozdravimo, pjevaće nam Ana Bekuta i Ne gledaj me tako.

Dakle, kontaminirani su svim različitim bakterijama, virusima i gljivicama koje se nalazi u kuhinji, kaže jedan od mikrobiologa. To znači da bolesti koje se prenose hranom uzrokuju i bakterije. Dakle, naime, jednostavno rečeno, ostaci hrane koji završe na kuhinskim krpama, hrane su za mikrobe, posebno ako je krpa mokra duže vrijeme, kažu mikrobiolozi. Ipak postoji izuzetak ako se kuhinske krpe koriste isključivo za sušenje ruku, nije ih potrebno mijenjati svakog dana, a ukoliko je drugačiji, onda i treba. Dakle, jednostavnije je oprati je nakon korištenja nego pokušavati zapamtiti zašto je sve korištena prethodnih dana i kada je posljednji put oprana. Dakle, kuhinske krpe idealno bi bilo prati odvojeno od ostalog veša i to vrućom vodom, deterđentom, izbjeljivačem, a zatim ih osušiti u sušilici ili na visokoj temperaturi. Eto, čuli ste, drage domaćice, šta vam je činiti, odnosno šta nam je činiti kada su u pitanju kuhinske krpe. A kada je u pitanju dobra muzika, toga svakako neće faliti u nastavku programa. Slađana Mandić i osluškujem za našu Sabiru. Može, prije toga slušamo Dejana Matića, Tople noći, vreli dani.

Eto, kaže Daniel Ahmetović, nije ljubav zlato, a hrana koju svakodnevno unosimo u organizam ne utiče samo na naše fizičko zdravlje, već može imati važnu ulogu i u raspoloženju. Uravnotežena izrada može doprinijeti boljem mentalnom zdravlju, dok previše prerađene hrane, šećera i nezdravih masti može imati suprotan efekat. Kaže, da biste bili raspoloženi, onako nasmijani, evo šta bi trebali, odnosno da bismo bili trebali da konzumiramo, da nam popravi ta hrana raspoloženje, a to su banane, avokado, krompir i komorač, zatim špinat, suho voće, jaja, cvekla, jogurt i čili. Eto, dakle, i važan i dovoljan unos vitamina D. Čuli ste koje namirnice trebate unositi ukoliko ste onako nervozni i raspoloženi, pa možda baš ove namirnice popravi vaše raspoloženje, a ono što mi možemo učiniti za vas jeste popraviti vaše raspoloženje dobrom muzikom u nastavku, a tačno u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

mene je Fata, dok sam ono hodo po terenima, mala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajoj neko bude sumnjiv, nama urekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda je viri sa čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjeg, onda se boji milicije. Još je znala Rije da je

čovjek sve opaso žicom, pustio struju pa bujru, ko misli preskakat tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Aman sam ovo i zaboravio, da neki dan neko ne zalupa na kanate i fata veli neka ja ću, biva otvorite. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, a svi su cigani. Provirim i ugledah muško i žensko, cima manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Ode ja vid šta hoće. Moraju biti prose, ponesim po marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječ uljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeira ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa gorce da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Što ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćaj. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater pa ja otišla od njih. A on letio za mnom i molio da ne idem, kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da ću mu se vratit ako mi se zakune na musaf. Pa što ste meni došli? Pa da nas izmiriš, dedu Zeire, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda kad ste toliki put prevalili, svrha gorce i to pijehe nije pišala, idi ti Ahmete u mene u halvat, tamo ima češma i uzmi abdest. A ja odo po musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sade, uzuj bismile, stavi desnu ruku na musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za mnom. Ja, ovaj Ahmet, ja, ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrliše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi ih, a ja mu ih vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htjedo im ništa uzio, to i rašta mi. Nek fata donese naki, boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si u Zeire veliki sevap zaradio, veli im fato. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli, ne umijem ti riječ što. A umali ne vrati smo skapio. Yeah.

crktale na hudnicu, bahru, sva što je govorile i prigovarale, ona bi samo zaplače kad bi joj dokundisalo i nikad im nije odgovarala. Srećom uda došle se brzo jedna za drugom, te bahra dahnu dušom, a Nusreta ga zavoli njenu šćer baš ko svoju, pa je dade na škole, a kad joj dođe vakat za udaju, udade je dobro, sa finim i razum. Prođuš je godine sad pa sad, kako samo mogu brzo proći sreći rahatluku. Nusreta ga se razboli i umri. A Nusretove šćeri jedva dočekaše, istiraše bahru sve s noge na nogu, ali je primi zet i pripazi ko svoju mater. Jednog dana pozvaše u sud, vele otvaraju se Nusretovići tabi da se vidi koja je njegova posljednja želja i volja i kome je šta ostavio. Bome ostavio Nusreta ga pri čistoj pameti svojoj bahri pola kuće i metka, a djeca da podijele između se drugu polovinu. Sikću one Nusretove šćere zemlju bi grizle, ali ne mogu ništa. Kad bahra ustade i prvi put progovori jasno i glasno da je svi vide i čuju. Ne treba meni ništa. Sve što mi je ostavio, ostavit ću njegovom unuku. Ja se za vašeg babu nisam udala zbog njegovog imetka. Mi smo se zagledali i zavolili još dok smo curom i mamkom bili, ali ne dadoše njegovi pa ga oženiše drugom, a mene dadoše za drugog. A kad se nešto iskreno zavoli, to ti niko ne mere uzeti drugom dat, taman da ti srce iščupaju, u njemu će ostati. Ušutiše se sestre, ne progovoriše više nijedne, samo dragi Bog zna jesu li u Hafizale i tobe došli. Posle ovoga počeše govoriti što Bog spoji, a ljudi rastave, sastavit će mura tefteži.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me
1: blaži. I da nastavljamo druženje kroz pisma iz Komšiluka nakon Hadžibega, vjerujem da ste uživali. 17 sati 23 minuta, slušamo dobru muziku 062 045 118. Slušat ćemo u nastavku Tanju Savić i Minut ljubavi po vašem izboru. Kada je u pitanju stabilizacija vodosnabdevanja, čini mi se da je sve pod kontrolom. Eto, nekako smo izdržali ovaj dan bez vode, a bilo je, svi će se oni sjetiti, na težak period agresije, toliko dana bez vode, pa eto, mogli smo i danas svakako bez toga, tako da nije to tako strašno. Uglavnom, voda je tu, a mi idemo svirati Tanja Savić i nakon toga ćemo slušati i Sinana Sakića, a tačno u 17 sati i 30 minuta slušati vijesti, ostanite uz nas. Da snila je.

kaže Osman Hađić, rana ko rana, vani je dosta vruć, izuzetno vruć, kažu meteorolozi sutra na jugu do 38, u Sarajevu do 33, a trenutno u Sarajevu 30 stepeni, dakle nemojte još izlaziti, bar do 19 sati dok se ovo malo ne smiri. U nastavku Rada Manojlović i Šaban Šal.

Za sve vas koji ste na putu ili planirate putovati, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Huma, na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prelazu Izačić, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste šta kažu iz Bihamka, kako je stanje na graničnim prelazima u našoj zemlji. Svakako, ukoliko putujete, tako poručuju iz Bihamka i mi vam poručujemo, pravite češće pauze ili eventualno putujte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Izuzetno su visoke temperature, a bit će i narednih dana. Ostanite uz nas, u 18.30 slušate vijesti.

Nadam se da uživate uz ovu dobru muziku, zabavnu muziku, tako će biti u nastavku, dobre muzike neće faliti, a duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Deleuša, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali se duga zadržavanje na ulazu u Republiku Hrvatsku. Kažu iz Bihamka, zbog saracionih radova zatvorena je dionica autocesti A1 Lašva Kakaj na dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenice zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Eto dakle, čuli ste, želimo vam sretan put, ukoliko putujete budete pažljivi, evo u ovom trenutku malo i ugodnije putovati obzirom da ima hlada, ali ako planirate sutra da putujete onda nekako neka to bude u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima obzirom da će biti izuzetno vruće. Godinama u nastavku Dino Merlini i Ivana Banfić.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.

bliže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.
2: Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što.

U mene je fata, dok sam ono hodo po terenima, mala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajo neko bude sumnjiv, nama urekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda viri sa čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjeg, onda se boji milicije. Još je znala rije da je čovjek sve opaso žicom i pustio struju pa bojru, ko misli preskaka tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Aman sam ovo i zaboravio da neki dan neko ne zalupa na kanate i fata veli neka jaču, biva otvorita. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, a svi su cigani. Provirim i ugledah muško i žensko, cima manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Odo ja vid šta hoće. Mora biti prose, ponesim po Marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječ uljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeira ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa Gorice da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Što ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćanju. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater pa ja otišla od njih. A on letio za mnom i molio da ne idem, kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da će mu se vratiti ako mi se zakune na Musaf. Pa što ste men došli? Pa da nas izmiriš, dedo Zeire, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda kad ste toliki put prevalili s vrha Gorice i to pijehe nije ti šala, idi ti Ahmete u mene u halvat, tamo ima češma i uzmi abdest. A ja odo po Musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sad, uzuj bismile, stavi desnu ruku na Musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za. Ja, ovaj Ahmet, ja, ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrliše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi ih, a ja mu ih vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htje da im ništa uzio, to je rašta mi. Nek fata donese naki, boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si u Zeire veliki sevap zaradio, velim fata. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli, ne umijem ti riječ što. A umali ne vrati smo skali.

Srbiji se nije moglo ni udat ni oženit kad ti hoćeš i kako hoćeš. Mladeš i nekako. Ali ovi što ostanu bez čovjeka, jel žene teže, a po najteže stare cure i stari momci, ama nikako. Govorilo se, kad muško obrašnjavi, biva posjedi, mora se još oženiti nekoliko puta, ali kad obrašnjavi ruke, biva počne sam sebi ljep podkohavat i razvijat jufke zapite, gotovo mu je sjelo. Takvima nije mogla ni Nura Tefteruša naći priliku ni para. A Nura bila je tekakav mahzur, biva prvodađa, sve znala pomahali i dalje odmahale, a to nije bilo malo. A nije mogla popamtit pa sa sobom nosala tefter i plajvaz i zapisivala mušterije. Tako je i prozvaše Nura Tefteruša. Radila Nura godinama i zapisivala tefte iz kojeg je samo ona mogla čitat. Jel što ga je krila od drugih, jel što nije umjela plaho ni pisat, ne umijem ti rijet. Helem, Nura ti je poženila ebet, muškinja i ženskinja, pa i oni brašnjavih i usjeđenih za koje niko nije vjerovao da ima za njih neko na dunjalku, kamoli umahali su kako. Za nju su ti sva vrata bila otvorena i mogla je ulaziti u kuće baš ko hećim i dobrotvori, jel hođe i popovi, kad je htjela i kod koga je htjela, jer svako bi se radu onaj Nurin tefteru tefterio, pa i oni oženjeni i udati, za ne daj Bože. Govorili su za nju što Nura u tefteri to samo tabut raste. Nije Nura džaba radila, dobro je ona hajrovala, i kuću ozidala i čeljad iškolovala sve sama od svog teftera, a mlada udovica ostala, pa baš ko kakav majstor što drugima pravi i popravlja kuće, pa od silnog posla ne mere svoju dovršni popraviti, tako i Nura nikad se nije udala. Jednom poslaše po nju da hitno dođe u donju mahalu kod nju

Znala je Nura da je Nusreta ga jako udovac osto i da lahko kesu driješi i nagrađuje. Biva da je široke ruke, pa pojiti ni skaldan mu što je noge nose, da čuje Nusretove želje, a već je imala tri hanume spremne u tefteru ko naručene za Nusretagu. Bome on izabrao bjedne i to na neviđeno Bahru, udovicu sa ženskim djetetom, a Bahra namah pristade i dovede mu šćer na njegove dvije šćeri i sina, koji se jako oženio. Nusretove šćeri bjehu plaho ljute na babu što nije materu ni ožalio kako treba, a doveo drugu ženu. Frktale na hudnicu Bahru svašta joj govorile i prigovarale. Ona bi samo zaplače kad bi joj dokundisalo i nikad im nije odgovarala. Srećom udadoše se brzo jedna za drugom, te Bahra dahnu dušom, a Nusreta ga zavoli i njenu šćer baš ko svoju, pa je dade na škole, a kad joj dođe vakat za udaju, udade je dobro, sa finim i razum. Prođeše godine sad pa sad, kako samo mogu brzo proći sreći rahatluku. Nusreta ga se razboli i umri. A Nusretove šćeri jedva dočekaše, istiraše Bahru sve s noge na nogu, ali je primi zet i pripazi ko svoju mater. Jednog dana pozvaše u sud, vele otvaraju se Nusretovići tabi da se vidi koja je njegova posljednja želja i volja i kome je šta ostavio. Bome ostavio Nusreta ga pri čistoj pameti svojoj Bahri pola kuće i metka, a djeca da podijele između se drugu polovinu. Sikću one Nusretove šćere zemlju bi grizle, ali ne mogu ništa. Kad Bahra ustade i prvi put progovori jasno i glasno da je svi vide i čuju. Ne treba meni ništa. Sve što mi je ostavio, ostavit ću njegovom unuku. Ja se za vašeg babu nisam udala zbog njegovog imetka. Mi smo se zagledali i zavolili još dok smo curom i mamkom bili, ali ne dadoše njegovi pa ga oženiše drugom, a mene dadoše za drugog. A kad se nešto iskreno zavoli, to ti niko ne mere uzeti drugom dat, taman da ti srce iščupaju, u njemu će ostati. Ušutiše se sestre, ne progovoriše više nijedne, samo dragi Bog zna jesu li u Hafizali tobe došli. Posle ovoga počeše govoriti što Bog spoji, a ljudi rastave, sastavit će Mura tefteru.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih